0: Hesse, Halla, Tata Zambe, Mau Pege, Azege, Mau Akunoi, Agbaroto, Mau Okiti Katan. Iye ko rakike benu se Muslim tom se Christo tom se ani gbosmo ke benu se ata na te pere mau ape ape ape se ba gbeta ngbo re kokola si ka poko sa se ma ja pe na o nde ka po ma o ma ka ka hon yala ma na ju ko anya ro re ma u ko ni e ngbo re ko gbere o ata mi ma no e o bo a me ro a je ba bigun de bi yo wa e la tu ko e la nya mo e la o ve clan ada po mo te pere ka kwa u le ti be no On va dopo. On va dire, I say fear,
1: fear, fear.
0: A forti domi. I say oui,
1: Amen.
0: Ata ero. Elle nous non. Adorta.
1: Amen.
0: Ata.
1: Ago.
0: On va dire.
1: On l'a dit.
0: Deux joies.
1: On l'a dit.
0: Trois joies.
1: On l'a dit.
0: Kaka benye. Kaka benye se.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Mi a se vin kon. A se vin non kon. Dagbe ko biak po. Ata.
1: Ago.
0: Ao. À Kame FC. Mi to fi agbagli deux fois la fois. Won to wa sapoe, won to gbrin. Ka kan se to zo bien. Hon na be to la bana mi. E ke mi le o. E ke mi so bi aso nu nu. O la ti ami to mi.
1: Amen.
0: Ata.
1: Ago.
0: Ao. Mi ndo se de olo. Yo wa ma mi ndo futo mi ndo keto. O re ka podi bi karo. E mi wa se be de se de ka mi agbedi a. Asida do la nu mi.
1: Amen.
0: Ata vi ami se amenu. Le to la. Evi, bon kokwe, ben kome.
1: Amen.

0: au sud, mon gars.
1: Allô?
2: Allô?
0: Fondagbe.
2: Foku Dija. La Messa. Foku Haya Haya. Pastor.
0: Eh oui.
2: Dagbe.
1: Agwe.
2: Ndagbe Lamilo.
1: Ndagbe Lamilo.
2: Technicien Chalo.
1: École Gilo.
2: Dati Ari Moru Tasa.
1: Oh, bien, Tomi.
0: On a Tomi.
1: Ziba Tori Dija.
2: Ndagbe Lamilo.
1: Oh, Moussou Akpolo. Ziba Tori Dija.
2: Eye titue ko fe je si a Nejore Ne na fasu ke to le kamera Ne na foko ku ne na Davido Ne na mama da wanu le pe ke kamera Ne na faka bi pomia Abi pomia
0: Gareji pomia
2: Gareji pomia
0: Joko pomia
2: Joko pomia Ne na ganke koku bi amun Nay na me kanamito jasube amesia me nay na tony le kale lise e pharmacie for la hadani oye be akapo hanvi matias
0: e wadolo
2: lo ey na me sia me lo nay na met en maître enria
0: professeur
2: je de bactonu
0: e wadolo
2: me le todia do gbere re lo
0: e wadolo
1: germany mele
0: bye bye
1: Fonda go ton bakou la mesene Aladi Alassana bakou me fami ak pata keke le canal FM velouté mon
0: dieu my sweet mother allô Fonda gwe
3: Fonko jiga
0: la mesè
3: haya haya la ke mi fon lo de kaje bibe yo
0: mi fon jangun
3: mi fon yere
0: jangun
3: ma biolo eric bi eso anyem to nyare nawa
1: meke
3: be o vale bien me quema
0: nko ni ne wona pe ni ma
3: eh nyem to no be eso ava
1: ni ne
3: mi ba
1: ni ne o be la yomi
0: o be la yomi o mi o mi
3: o la be de nto no be no pa yo
1: eni ne mi
0: leke mi bon eso ro ni ne
3: leke to wona mi ma
1: ni ne eso ko le
3: bon ni a porter ke wona mi e wu e
0: o ruke
3: wo a porter a jare
0: a porter
1: no a porter mo yo la so wona mi e
3: Ni ne. Oh no.
0: Ebro no la. Ma ke yi no. Yo, ya ke wa to boy no am joji na mo lo.
1: E o mu le dako.
0: No ya ke begbo. Ni ne. No am joji na mo.
3: Wo ke ti o le gbo be. Wo ke ti o le gbo be joji na
0: e. O be awo. Awo ni ke na do bi wa gbo be ni ne.
3: Eh.
0: Nkani e o.
1: O wa importe na mi.
3: O wa. Kuna le nyi mo yi re
0: o. O wa importe.
1: E le wu ku bo e be wu ni o.
3: Nya be bi sa ne.
1: Ye.
0: Ya.
3: Eric Vito ni moi.
0: Esa nko.
3: Esa na nwanto.
0: Ni ne nu gbagbo e ke wa ja gori ji. Ya na mo.
3: Agbe ya re. Le juwa de ile dalu le agbala pejo.
0: Ya o.
3: Ya e o. En to nya nwe ni. Ya be le mi je ti mi na no e.
1: E huela.
0: E hu o.
3: Le juwa ne ni amusu po me ya. Le juwa ne ni juda me ta ku do lo abi re. Baria. Ne ne da jeje.
1: Mhm.
3: Ko si bi popo do po gan ke bi won. Mi do gbe ni na.
1: Ni le de bi ni amoro.
0: Ni na.
3: Eh.
0: Ni na bi o mo na te poru.
3: Problem bulu.
0: Ni na isare lo.
3: Eyo.
1: Ya ba bi ko.
0: Fi. Ni na. Ka ko ji mi cho su ade le ni ko.
1: Ya tra me ji ta me ji 35 35.

0: egbeta me sokunu me mere gbende ke metro so e fa fa im bi one po mere pepe le ka o gbogbon so so ke gbogbon no visit le gbogbon le gbangboro mi ami
1: amen
0: peace and love
1: afi ni mo ba me akunguri ka ke potele mo je pa so ko fa foot michel to mi ga na popia godo ndo akwi na moko yo ku za moko kajan o mu te po gomele mo a pe po mi ajo na mi akeke mi le bi ona me sen ne mi admeto de siade o yo na pe ko en be to gui san fu en yeto to blue gabul voju si ala sariki ne agbe gbogbon le a Ah, ni so, mi a kwata mi lagba dogo, bye bye.
2: Pour mon week-end, moi j'ai choisi Canal FM, le son de la nouvelle génération.

le doit penami do ezado mi amlo mi ababa oji kake ibe yo agba se asemu yagba kasem vire le mi aroko me asen kakaya mi aten woto sonchi fafare aso tu mi aroko ro anyi mi aroko ihema le fa ma osodo dami ihema le fa emi vaime mi lode dododo ji eta emi va ihema ro dodo ke oji mi dasiro eta emi va ihema do a mi manye o emi msenye chan mi le me le yipo e amere pe mdo gbogbon me nku lagbon be eya enyile alo dodo ke ma udo de hihanti ya ye nye a mere pe mu le la nye o ke ma ocha orali asi enti kle pa mi ngba nanyi nya so asi so do atame ajo no po ji po asi totro do la no mi aro konchi nuka ta asi totro do la no mi aro konchi o mi ame gbeto wa enu vovo mi nyi le tenu mere pe ma ten gbon fifi be ye mu nyi nu vovo le tenu mi apata kankan enu vovo mi nyi le tenu ne opo ndo du fifi jijo yo le si si ami vovo kankan do horo me fifi no nyi ngoa no mu doji wa o nto ngo wevo a ho ame la hi hado vire ken gba ya la va de to le ho ame pa mi anya ze ka be mi abe podo me a vo dare ken gba mi le yiyo akele nene adele ke mi awo eje be mi anon zon ano trasi le mi aro konchi bene vovo ngba va je vovo ji na mi o ne vovo je vovo ji a ezun la me gbegble ma kwa la don do nu bu me nu ke me be la don do a do hin egbo ve gble a aten do jo la yin gba ji e na be ne mi la gbe a yana trasi le mi aro konchi ne mi ngba va geje gbegble bu mo asi to tro la me ro konchi a ele ve vere manya ie hen vabe o manyale ko la trasi le do konchi o gake ma un to gba do amu da yin gba ji ko mo nu je ki he anti ne asi to tro le do ko o nti he opa no tere ne ne ba mo nti a o la do do be le colazon le cola troll do ko nti banyon no wa eyeya tando apena mi ya se arka e mi a trova.

Abram voy. Ewe mglumbe amirinya ewo na lube lube kwa la kwa a ha cha ewo lube lube lube lube kwa le wo defe defe lube lube lube be nyae be agbere me gabi lele lube lube lube lube mgba wo pete pete o lube lube lube wo lube lube lube lube efo e nu de ko gbe la fa fre ni ne wona wa e gbe kwa mi la po ko ku begbe a e nya me ke ji mercredi Kwa marikredi towea amirinya nyatefe nyatefe. Nyatefe nyatefe ewa na nyatefe be nyatikara tikara. Sitadrike nyatefe ya tinkara e. Ekwa miya. Kwa kubekbe towa. Midabo numebe awe. Enuke yu. Leke nyayeli kwa ilakura mseka nyatefe. Ekwa na nyatefe kpakara kpakara kpakara nene. Kwa kubekbe towa lewa. Kwa enem. Kwa kubekbe ya ilakura neji amirinya kwa kubekbe ya. Ela yombe konkufi ankufi ewea anko konkufi ewa Karin Carol Catherine ewea ami mwamu kikimia konkubekbe towa ewea cancer cancer ya konkubekbe jine ewea balike uwene namye Ewa kokubegbe jine. Commissaire kokubegbe. Cassandra kokubegbe. Kante kokubegbe jine. Pa nu ko etinji kam kam kam kwa oh canal canal FM kokubegbe lo kokubegbe jine. Canal FM ai kokubegbe lo kokubegbe jine. Ebo mi kwa Enyi mawo le gadeo. Sebe tra guys, enya kaili ko kubegbe ya. Sa dara anya gbaju meyo jo.

0: Nyahaya.
1: No chusi.
0: Ewa. Ewa ma.
1: Benam kujrosia.
0: Ejolo.
1: Oha. Vino
0: ya nye.
1: Nyawa mena. Vachi bo.
0: Ewa. Lese dome.
1: Ami adikoma nya chomo.
0: Ami ni mokwa vije siye shoko ilafau.
1: Blekeke.
0: Ewa mea. Enuwa tia ekwa rifri kwekwa anyangwa dia. Lebe dam.
1: Chevio. Babana misi.
0: Alenu.
1: Alenu.
0: Et tu es un vieux, et tu es un gars, Babanam, Babanam.

nam kuleji me an e fa ta ko nam ja kuleji me ake za me mu ba do do eji me bi bi o mi nyo atanse la fa ya ya me now eluza ka inu atanse o be ta ka ta le lia me to lo ni ni premi o e mi ni prasi akore ka bloke ni lia me to a do me mi se le wonene kuleji me kuleji me kuleji